0: गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सखी गीताजी अस्ति। अद्यतनविषयः अस्ति वेदांगानि इति।
2: महोदये, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् इति एकः श्लोकः अस्ति, तत्र पतञ्जलेः विषये किम् उक्तं ज्ञातुम् इच्छामि।
1: प्रथमं तं श्लोकं वदामः, अनुवदन्तु।

0: अनतोऽस्मि।
1: येन योगशास्त्रं लिखित्वा चित्तस्य मलः दूरीकृतः, व्याकरणशास्त्रस्य भाष्यं लिखित्वा वाचां मलः दूरीकृतः, वैद्यकशास्त्रम् इत्युक्ते आयुर्वेदं लिखित्वा शरीरस्य मलः दूरीकृतः, तं मुनीनां श्रेष्ठं महर्षि पतञ्जलिम् अहं नमनं करोमि। योगशास्त्रं भारतीयदर्शनेषु एकं, व्याकरणशास्त्रं भारतीयवेदाङ्गेषु एकम्, आयुर्वेदः चतुर्षु उपवेदेषु एकः। तर्हि त्रिषु अपि ज्ञानशाखासु महर्षि पतञ्जलेः महत् योगदानम् अस्ति इति एषः श्लोकः सूचयति। तादृशं कार्यं साधारणः मनुष्यः कर्तुं न शक्नोति, सः साक्षात् शेषावतारः इति विद्वांसः मन्यन्ते।
0: भारतीयदर्शनानां विषये, उपवेदानां विषये च किञ्चित् श्रुतं, परन्तु वेदाङ्गानां विषये न श्रुतमेव। किं नाम वेदाङ्गं? कति वेदाङ्गानि सन्ति?
1: वेदानाम् अर्थबोधाय, तत् स्वरादीनाम् अवगमनाय, तद् विनियोगज्ञानाय सहायकग्रन्थाः वेदाङ्गानि इति कथ्यन्ते। षड् वेदाङ्गानि सन्ति: शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पः च। एतेषां षण्णां महत्त्वं पाणिनीयशिक्षायाम् एवं वर्णितम् अस्ति: छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तर्हि एतेषां वेदाङ्गानां विवरणं शृण्मः संक्षेपतः एव। शिक्षा इत्युक्ते फोनेटिक्स्, शिक्षा वर्णोच्चारविधिं वर्णयति। तैत्रीयोपनिषदि शिक्षायाः स्वरूपं निरूप्यते: वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। व्याकरणम् इत्युक्ते ग्रामर्। व्याकरणे शब्दरूपादि, धातुरूपादि, निर्माणनियमानां, सन्धिनियमानाम्, उदात्त अनुदात्त स्वरित सञ्चारनियमानां विवेचनं क्रियते। छन्दशास्त्रम् इत्युक्ते प्रोसोडि। वेदेषु मन्त्राः प्रायशः छन्दोबद्धाः। वृत्तज्ञानाय छन्दशास्त्रम् अनिवार्यम्। गायत्रीमन्त्रः गायत्री छन्दसि अस्ति, श्रीरामरक्षास्तोत्रम् अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति इति भवन्तः जानन्ति। निरुक्तम् इत्युक्ते एटिमोलजि। निरुक्ते क्लिष्ट वैदिकशब्दानां निर्वचनं प्राप्यते। इन् निरुक्त वन् केन् फैण्ड् ग्लोसरियल् एक्स्प्लेनेशन्। ज्योतिषम्। ज्योतिषम् इत्युक्ते एस्ट्रोनमि। इदं कालविधानशास्त्रम्। अत्र सूर्यस्य, चन्द्रमसः, ग्रहाणां, नक्षत्राणां गतिः निरीक्षते, परीक्षते, विविच्यते च। कल्पः। कल्पः इत्युक्ते सैक्रिफिशियल् लोर्, यज्ञयागादि रिलेटेड् नालेज्। कल्पसूत्रेषु षोडश संस्कारादीनां, यज्ञानां, चतुर्वर्णाश्रमाणां, तेषां कर्तव्यानां, सामाजिकनीतिधर्माणां वर्णनं प्राप्यते। वेदाङ्गानाम् अध्ययनं कृत्वा वेदानाम् अध्ययनं करणीयम् इत्येषा भारतीयपरम्परा। अहो वेद वेदाङ्गवेदान्ताः, अहो वेद वेदाङ्गवेदान्ताः, अगाधः भाण्डारः ज्ञानस्य। इदानीम् अद्यतनप्रश्नः: कति वेदाङ्गानि सन्ति? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। दशमोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 1-10। अध्याय 10, श्लोकसङ्ख्या 1-10। ॐ श्री परमात्मने नमः।
2: ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: अथ दशमोऽध्यायः।
2: अथ दशमोऽध्यायः।

0: नमहर्षयः
1: प्रभवं नमहर्षयः
0: अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः
1: यो मामजमनादिं च
0: वेत्ति लोकमहेश्वरम्
1: असम्मूढः समर्तेषु
0: सर्वपापैः प्रमुच्यते
1: बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः
0: क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः
1: भयं चाभयमेव च
0: अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः
1: भवन्ति भावा भूतानां
0: मत्त एव पृथग्विधाः
1: महर्षयः सप्त पूर्वे
0: चत्वारो मनवस्तथा
1: मद्भावा मानसा जाताः
0: एषां लोक इमाः प्रजाः
1: एतां विभूतिं योगञ्च
0: मम यो वेत्ति तत्त्वतः
1: सोऽविकम्पेन योगेन
0: युज्यते नात्र संशयः
1: अहं सर्वस्य प्रभवः
0: मत्तः सर्वं प्रवर्तते
1: इति मत्वा भजन्ते माम्
0: बुधाभावसमन्विताः
1: मच्चित्ता मद्गतप्राणाः
0: बोधयन्तः परस्परम्
1: कथयन्तश्च माम् नित्यम्
0: तुष्यन्ति च रमन्ति च
1: तेषां सततयुक्तानां
0: भजतां प्रीतिपूर्वकं
1: ददामि बुद्धियोगं तं
0: येन मामुपयान्ति ते
2: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।